0: Brandis ekskluzīvi.
1: Kāds ir katsuri, superā, superuli, maķarī, maķuruli.